0: Svet, vreme i rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek pa bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Danes bo po večini jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, se lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko ob ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države. Poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
0: Rock Radio.

za čistou se šularčke. Je šola ruka. Ponovno odprta. Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru, okvara vozila na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na gorenski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Brnik proti Karavankam, na dolenski avtocesti pa pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kaže raziskava. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naselji. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah jim je sinoči na domačem igrišču uspel preobrat proti armenskemu Araratu. Celjani so tako na povratni tekmi slavili z 2-0. V zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: vreme in rock'n'roll.
1: Pozor na pomorski avtocesti, predmet na vozišču, ovira promet med pokritim okopom Močno in priključkom Lenart proti Lendavi, med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru pa je okvarjeno vozilo. Okvara vozila tudi na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, pa na podravski avtocesti, tam je promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Še ena okvara vozila na gorenski avtocesti, promet je oviran pred priključkom Brnik proti Karavankam. Danes bo po večini jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko v ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države, poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: zasebnega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Jo, dobro jutrček. A smo že v sredi? 12.8.
2: Res je.
1: Mrčna sreda.
2: Tako, sončno mrk bo pa še fulba enih utrinkov, skratka po nebu bo letal in se dogajalo vse živo.
1: Danes je treba sam preživeti do večera.

0: Dobro jutro, Super Tramp. A smo na broju v tej le sredi?
1: Smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Ja, pogovorimo se o počitnicah in o deležu ljudi v Evropski uniji, ki se ne morejo privoščiti enotedenskih počitnic, sodeč po lanskem letu.
3: A, tako zaradi denarja, ali ker so taki debili, da vsako jutro delajo na
1: jutranjem programu? Ja, rečemo, da je to nekaj presečišče množic, rečemo. V glavnem, 27,5% ljudi v Evropski uniji na splošno, kar sploh ni malo. In če gremo, na primer v Sloveniji je to 15,2% ljudi.
3: 15,2% vseh, ki živimo v Sloveniji, si ne more privoščiti enotedenskih počitnic polet.
1: Tako, drugače so Romuni tukaj prednjačijo, 61,4% ne morejo. Ne? In tja, potem so zanimivo, pogledamo pri naših sosedih, v Avstriji 17,8%.
3: Slabše jim gre kot nam.
1: Ja, okay. No, okay. V tem primeru. Okay. Ne? Potem v Italiji 35,7% in na Hrvaškem 32,6%.
3: Ja. Popolnem,
1: pa ko, ne, ni nam neki to skudga.
3: Statistično nam ne gre toliko slabo, je pa tako škoda, no. Včasih so vsi ljudje hodili na počitnice.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pozor na pomorski autocesti, predmet na vozišču, ovira promet med pokritim okopom Močno in priključkom Lenart proti Lendavi, med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru pa je okvarjeno vozilo. Okvara vozila tudi na štajerski autocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, pa na podravski autocesti, tam je promet oviran razcepo Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi, še ena okvara vozila na gorenski autocesti, promet je oviran pred priključkom Brnik proti Karavankam. Danes bo po večini jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Močnejše nevihte so zvečer zajele zlasti Štajersko, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalila nekaj objektov, gasilci so imeli največ dela predvsem na območju občine Starše. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah.
2: Očitno jaz danes nisem bila prava, še dolgo nisem imela tazga dneva.
1: Tako Šutejeva. Slabo, z izjemo Kristjana Čeha, ki se je uvrstil v jutrišnji finale, so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez pa sta si včeraj obljubila večno zvestobo. Nogometni zvezdnik in njegova izbranka sta se skrivaj poročila na portugalskem na intimnem civilnem obredu.
0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, ojla. Dobro jutro, a se naj spomnite?
4: Jo, nazaj je, pa se nisem kamor šla, se sem v bistvu počitnice tle, pa še bova v bistvu. V glavnem, čeprav je zunaj vroče, pa ni neki obeto, da bo kaj padalo, ali pa da bo, no nevihte so pa lahko popodan, to vemo. In fantje, sploh mi se moramo paziti zaradi tega, ker ne vem sicer zakaj, verjetno zato, ker si zaslužimo, bo kdo rekel, imamo fantje petkrat več možnosti, da nas zadane strela kot ženske.
3: A res?
4: Po statistikah sodeč, ja.
3: Zato, ker
4: smo bolj prevodni.

0: Dobro jutro, Skoala Voice in post-apokaliptičnim svetom, to je tle, ki je zdaj že živimo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Odkot te mračne misli, kolega?
0: Ja, poglej okrog sebe, model.
2: Ej, gledam okrog sebe in na koledarju zaznavam, da danes praznuje rojstni dan Mark Knopfler.
0: Oh my god.
2: Se pravi, tisti kitarski virtuoz, ki nikoli ni bil tako, a veš, sprejet z slavo in častmi, kot bi si zaslužil, ampak to predvsem zaradi tega, ker sam ni tako hotel, po mojem, ne da?
0: Se mi zdi, da se je cel čas tako izogibal mal tega spotlighta, je pa definitivno najhitrejši palec na rockerskih kitarah v zgodovini rock'n'rolla.
2: A pa bi to dober štopu, če bilo treba.
0: Da, dobro bi to za štopu, pa najbrž bi to tako dobro pokazal pavc, kao tisto, ok, cool, I support, ne. Ja, neč, vse najboljše.
2: Gremo kaj slišati od enega.
0: Dejmo pa vse najboljše vsem, ki z Markom Knopflerjem iz Dire Straitsov danes praznujete.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Čisti rock. Rock radio servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pozor, žival na cestišču, ovira promet na pomorski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Predmet na vozišču pa je na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani. Okvara vozila na štajerski avtocesti zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Na podravski avtocesti pa je promet oviran na razcepostljivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na gorenski avtocesti je prav tako okvarjeno vozilo in sicer pred priključkom Brnik proti Karavankam. Zastoji so zaradi jutranje konice v smeri večjih mest, na štajerski avtocesti pa je nastal zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Danes bo po večini jasno z dnevnimi temperaturami od 28 do 32, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je Mednarodni dan mladih. V Sloveniji se število mladih med 15. in 29. letom zmanjšuje. Ob osamosvojitvi so predstavljali 22,5% prebivalstva, danes le še 15,4%. Raziskava tudi kaže na precejšen pesimizem med mladimi. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Iz Slovenije se mladi od staršev sicer odselijo razmeroma pozno, v poprečju pri skoraj 29 letih. V Izoli na dveh kopališčih pa do nadaljnega odsvetujejo kopanje. Gre za del kopalnega območja pri Svetilniku in naravno kopališče Delfin. V vodi so namreč tam izmerili presežene vrednosti bakterije E. coli, so sporočili z NIJZ. Nogometaši Celje so sinoči dosegli veliko evropsko zmago. Na povratni tekmi so z 2:0 premagali armenski Ararat in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Zagotovili so si tudi najmanj nastop v ligaškem delu Lige Evropa. To je eden največjih evropskih uspehov v zgodovini celjskega kluba.
0: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
4: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
5: Jo, jutrček, ura je 8, čist na sred tedna smo. Sreda je.
6: Pogovorimo se o glavnem dogodku, main eventu tega dne in sicer o sončevem mrku danes.
5: Danes večer najbolj se ga vidi Španije nekje ali kako nekaj tazga. Mislim, vsi hodijo tja, kao tist, okay. Da bomo šli gledati.
6: V redu, ampak ker ni since we are not there, non stamo a Espanja, je pa tako, da v Sloveniji popolnega mrka ne bo, bo pa delno izraziti sončev mrk.
5: Okay.
6: Skratka.
5: Če gremo na kakšen hrib.
6: Odvisno od lokacije, okay. Ki bomo, bo Luna prekrila približno okoli 90% sončne ploskve.
5: Okay.
6: V severozahodnem delu Slovenije nekoliko več, na jugovzhodu nekoliko manj, ta flag, če ste v tem. In to bo največji sončev mrk viden iz Slovenije po letu 99.
5: Upi smo.
6: Če bo vreme jasno, kar glede na pretekle dneve zagotovo bo, ne? Bo svetloba nekoliko kovinsko nenavadna, koliko že to pomeni. Sence bodo postale nekoliko ostrejše, temperatura lahko nekoliko pade, živali se lahko vedemo drugače in pa gre za večerni sončev mrk, malo pred 7:30 zvečer se bo to začel dogajati.
5: Torej ob samem sončnem zahodu.
6: Tako takrat enkrat se bo začel in treba je poudariti, da je tudi pri 90% mrku nevarno gledati neposredno sonce brez certificiranih očal. Zatorej po pameti in pri prti kočili.
5: Torej, certificirana očala so pa uno, kam imaš za švasa, da veš.
6: Ne, skus, bomo zdaj točno povedali, kje so. Okay, okay. ISO 1, 2, 3, 1, 2, pomišljaj 2.
5: No, to upam, da ste zabeležili.

0: Dobro jutro, Joži. Tale blazate.
1: Kje si, Joži?
0: Ja, pri Krisu Rije, ne? Tole bila Josephine.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
0: Ok, Joži.
1: Joži, bo zelo verjetno 27. in 28. novembra v Stožicah na Red Bull Sound Clashu. Ampak Joži še ne ve, kdo bo predskupina.
0: V bistvu še nihče ne ve, kdo bo predskupina, zato ker predskupine se lahko še vedno prijavite na Red Bullovi spletni strani. Če ste mlad band, nadobuden band, ki bi želeli nastopiti, torej na enem od razprodanih večerov v ljubljanskih Stožicah na Red Bull Sound Clashu, lahko to storite. Na Red Bullovi spletni strani izpolnite en obrazec, uploadate svojo muziko, povete, kdo ste, in to je pol to.
1: In zaupate zvezdam oziroma komisiji oziroma glasu ljudstva, da vas bo jo ti dejavniki spravili tja, kamor morda pa res pašete.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Radio Ljubljana.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
4: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
8: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Kaj je Šiška?
10: Tako verjetno v Trbovlah rečeš kakšni mladi dami.
9: Ja, tako tega jaz ne rečem nobeni.
10: Kaj se zgodi, ampak, če komu rečeš, kaj je Šiška, pa je to nikul? Kaj se zgodi takrat?
9: A si mi kdaj upravka s kakšno trbovlsko punco? Dobiš jih tako po glavi, da...
10: Jaz sploh ne bom nočem imeti upravka s trbovskimi damami potem takam.
9: Skratka, če pa delaš setko za Šiško, pa je pa sploh hudo. Ampak setko za Šiško
10: ja.
9: Pripravlja Hamo.
10: Res je. 12. septembra imajo ten koncert ob svoji 20. obletnici delovanja in vi lahko bendu, torej Hamo in Tribute Love, poveste, kaj bi radi slišali. Torej pot pod noge, hitite do njihovih socialsov in jim pošljite, kateri komad bi radi slišali od njih. A ima vam idva kakšno idejo?
9: Jaz imam svojega, omiljenega.
10: A vsi goli?

0: leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro z Raymond in Supergirl, za vse super punce. Smo na broju?
1: Smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa punce posluh.
3: Infant je tudi, no. Kdo raj kupuje v IKEA?
0: Jaz tako, kadarkoli grem tja, vidim barčke.
3: Vem, ja, pa tako. En je ful navdušen, en pa
0: ja,
3: malo manj.
0: Ja, en pa fura voziček.
3: Ampak pustimo zdaj, kdo je kaj in kako. To je od primera do primera drugač, bi lahko rekla.
0: Ja, ja, da, absolutno.
3: Ponoma tudi tam kakšen fun s kakšnim metrom okrog skačen je zelo, zelo navdušen in cool. Uh-huh. Jaz naprimer kakšne rože zelo rad nabavim, kakšne svečke, a ne?
0: Res.
3: Ja. No. In smo vsi nekako enaki feni, nekateri pa...
0: Blink, ad.
3: Ikejo mal hejtajo.
0: Okay.
3: Nek fant, nek moški, naj bi bil aretiran, ker je po Ikeji lepo lažne puščice in je naredil tako mal labirinta brez izhoda.
0: Vsake, da ni že itak, več.
3: Ja, mislim, mene tudi v Ikeji vedno sheca, ker so polkar eni lažni prehodi in potem se znajdeš na enega ti iz kuhne v...
0: Prožah.
3: Protroškem modelku, rečem, ali pa prožah, ja. Čak, kako, mislim, tako, mindfuck je, no, zagotovo, a?
0: Ampak model je rekel, neč, mi bomo to star poglobili in bomo labirint res naredili neprehoden.
3: Ka pa to?
0: In noter se je potem 4 dni so se kotalili ljudje in nepregledne vrste Američanov, ki so rekli, ne vemo, kako je to.
3: Ne, to glih ni bilo, ampak so prej ugotovili in pač naj bi zadeve postavili na svoje mesto.
2: Najboljši. Rock. Non-stop. Rock Radio. Čisti rock.

0: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
1: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, folk. 12.8. na koledarju, metalci. Vse čestitke.
6: Danes se kar oblecite v črno, vem, da ste to itak tako ali tako mislili, ne? Ampak bo pa danes še posebej pripadal to na pravo mesto zaradi tega, ker na 12. augusta leta 1991 se je zgodilo kaj?
5: Metallica so izdali najbolj prodorno svoje delo vseh časov, plato The Black Album.
6: Ja, po Master of Puppets, če mene vprašaš, no, okay, ampak ja, izdali so, se pravi, The Black Album. Album, ki so ga delali zelo, zelo dolgo časa, ki so ga tako res produkcijsko pilili. Aha. Skoraj do popolnosti.
5: 35 let, ko pa to?
6: Mislim, niso ga delali 35 let. Dobro. 35 let je zadeva stala in...
5: A delali so ga pa 2 leti.
6: Je to zorela.
5: Pa vmes so se ubili, skregali, trikrat razpadali, ločili.
6: En lej iz Metallike skor van šel, tudi med drugim.
5: Sam res.
6: Ampak je pa rata ali pola, ne?
5: Ja, obstaja dokumentarc, ki govori o tem, kako so, a veš, vsak udarc snera tipu težil, da je moral prav... Tako in.
6: Pri kakšnem drugem albumu mi je to potem malo ušlo, ne, iz fokusa, ampak pri tem je pa ratal.
5: Ja, no. Odraščali smo na tej Metaliki. Dobro jutro z Enter Sandman.

ulaganje. Ni boleče. Ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Life is a highway, dobro jutro. Jutranjo izmeno, upam, da če ste na cesti, če ste na highway, da teče tako, kot mora.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Če pa slučajno trpite na katerem od slovenskih avtocestnih odsekov, imamo pa eno olajševalko za vas.
2: Mm-hmm. Sean Crokey so napovedali obsežno poletno in jesensko turnejo, tudi v zimo se bo potegnila, ko je že kazala, da bodo tako morda malce bolj mirno preživeli. Naslednje vikende so nas postavili na laž. 21.8. Ajdovščina, 22.8. Škofja Loka, 29.8. Dolenjske Toplice so datumi v tem mesecu, pa so pa septembra v Celju, Logatcu, Slovengradcu, Mariboru, oktobra Izola, Murska Sobota in potem decembra Kranjtar, Bovle, Novo mesto, Velenje.
0: Dobri so, to je full koncert, to je kaj enih 15 špilov pismo.
2: Kole čez prst, ja, jih je okrog 15.
0: Ja, Sean Crokey se znajo iti. In tole je njihova, nisi krivet.

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
1: Matonu dobi. Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz in Actinia.
2: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si, the future is now.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
4: Jo, ob 9:30, ljubčki, srčki, malancančki, tole je jutranja oziroma dopodnevna izmena. Gremo na en fulušten koncert.
5: Čas je, da začnemo planirati današnji večer. In sicer v 12. avgustu se bo v parku Rastoče knjige v Novem mestu s prostim vstopom predstavil duo Avtomobili.
4: Za vse tiste, ki ne poznate tega prizorišča, lušten je. Prideš tja, trava je tako, da se tako lepo.
5: Čak, kakšna trava je?
4: Ja.
5: Za sedeti?
4: Ja, ja, ja,
5: okay.
4: Seveda, mislim, ja. No, skratka, ful lepo prizorišče, organizatori se vsako leto ful potrudijo, jaz sem pred časom gledal tam Mefa in Janija Kovačiča.
5: Aha.
4: In je bila tako taka fajna, mečken odrček, tako da se pogovarjati z ljudmi iz odra, tako super, dober. In kakor jaz poznam Avtomobile, oni znajo ustvariti en tak lep prostor skupaj s svojimi poslušalci. Če jih želite danes spoznati tako zelo odblizu, pa mogoče po še stisnem troke, je to priložnost.
5: Ej, glede na to, da bo trava tam, a priporočaš kakšno dekco pa to? Ne, kakšen, če lahko kaj samo moš prinesti.
4: Mislim, načeloma so tudi stoli tam, tako da se usedeš.
5: Okay.
4: Pa da se pol tudi tam je nek zid, pa tako se lahko usedeš. Kul, lušten plac.
5: V glavnem priporočamo ogled avtomobilov in vas ogrevamo z naslednjim komadom.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

ponudbe doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem automobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
6: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

največji Modern Doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: emisiei Mass Voice Book.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popust

0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Promet vreme in rock and roll.
1: Zastal sem med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nocojšnji sončni mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Ljub temu pa bodo dogajanje pozorno spremljali, saj sončna energija v Sloveniji predstavlja vse pomembnejši vire elektrike. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19. ure in 25 minut opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje pa je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Evropska unija je za pomoč Kolumbiji po uničujočem potresu namenila 2 milijona evrov. Potres magnitudo 7,4 je zahteval veliko žrtev, več kot 1600 ljudi je poškodovani, skoraj 200 jih pogrešajo. Evropska unija poleg finančne pomoči podpira tudi reševalne in humanitarne operacije. 23-letni Adam Jordan pa je postavil nov rekord na slovenski turnokolesarski poti. Celotno traso, dolgo okoli 1850 km in z več kot 50 tisoč višinskimi metri, je prekolesaril v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Pot, ki povezuje slovenska gorstva vse od Alp do morja in letos praznuje 10 let, pa je doslej v celoti prekolesarilo 84 ljudi.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.

0: וואו, ביג בנג. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
5: Rock radio poslušam, ker bom roko zvezdo grobi.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

so politje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
0: Današnji sladoskop pravi. Možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
2: Nekoč je bil luksus, diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
2: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
6: Gremo!
7: Je kdo za rock? I wanna rock!
0: Rock radio. Čisti rock. It rocks.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

budućnost. Prijave spiramo do konca augusta na redbull.com.

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
3: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si, the future is now.
5: Rock Radio Drive Time.
6: Čap tak cajtek je treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od kaj dveh do skoraj šestih, zdaj čez poletje malenkost manj mogoče, ker pač vreme pa vse skupaj, jo. Nazareth, Love Hurts, Liquido, Narcotic, David Bowie, China Girls, tem gremo naprej, pol pa za vsem tem, s frišnimi singli, jo, dajte tu ostati.

0: moreš premagati vročine.
1: Ojec, brat.
0: Se i pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh, that's hot.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Train so pregovorno že skoraj eden tisti bendov, ki so faco pa vse skup prodali za par fičnega pred leti, zdaj oni se boste spomnili, da so bili v štartu čist v redu, korektni bend, ampak kakorkoli, zdaj so nazaj, Train na sceni, ja, frično singl za maj zunaj, Mad Dog in The Fog je naslov, pa album tudi, zdaj tega se bo dalo dobiti konc meseca pol, tako da je še nekaj cajta, če vas zelo zanima slučajno, eto še ena, Radio Friendly, Triparija, ne Traparija, Triparija na San Francisco je pred nami.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: RUC Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.

0: Rock Stops the Letter, to je komad eden tistih, ki jih lahko več v večjem paketu slišite, seveda ob četrtkih zvečer, tam od 7 do 9 ure, takrat je Classic Rock na sporedu pri nas, jo, na Rock Radio. Zdaj Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Evo še par koncertnih info, da preden se poleti konča, pa valjda tudi nekaj takih, ki se bojo zgodili pol kasneje jeseni. Danes je že 12. august. Dajte zacajhnati, ja, zapomniti vsaj približno, pa poslušati obvezno. Judas Priest pride v Pulo v areno 25. ta mesec, Hollywood Vampires tudi tja 3. septembra. Deep Purple bojo zavideti pa slišati v Stadthali na Dunaju 5. oktobra. The Strokes bodo v Bologni 17. ta isti mesec, torej oktobra, pa na isti dan tudi Europe na Dunaju v Gasometru. Zdaj novembra, potem so na tapeti Placebo pa Korn v Stadthali, pa Muse v Milanu, dva koncerta imajo tam, celo pol pa je to to nekako za letos, ja, več o 27, ki pa, ko bo seveda cajt za to. Razen, mogoče evo, eno stvar zapomniti, Editors pride v Zagreb februarja meseca, kar bi bilo seveda škoda zamuditi.
1: Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslednjim.

0: Matie i Mass Voice Book.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00, in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

pravzaprav še zadnja dva festivala dal na tapeto malo kasneje, neprimerljiva po vseh atributih med sabo, zdaj prvi je mastodonski Sigat, ta drugi je punk rock Holiday. Gremo mi naprej, ali pa najprej v drugo uro Drive Time-a, grandiozno, seveda Led Zeppelin Immigrant Song, pa z U2 is Who's Gonna Ride Your Wild Horses, za sam štart, Ugly Kid Joe Cats in the Cradle to ostati.

Klasika, čisto, ja, Led Zeppelin, Immigrant Song, Drive Time poslušate, jasno, vsak dan ob tem cajtu, na Rock Radio. Sigat je v polnem drive te dni, glavni state so včeraj zaseli Wolf Alice, pa Somber in prvi in drugi dobri zajavci, ja, Wolf Alice itak, še vedno so v dobri kondiciji, Somber kot newcomer, pa tudi ni tok šov, da se ga ne bi dalo poslušati. Danes nas čakata 21 Pilots, jutri pol Florence and the Machine, v petek za The End, Bring Me the Horizon, to je vse na glavnem stageu. Pa nekak zanimivo za nas, sicer je teh stageov čez 20, pa lahko izbirate med vse možnim žanrom, ki sploh obstaja. Pri nas je slika malo drugačna, valjda, na domačih tleh v Tolminu se odvija Punk Rock Holiday,

ki je zdaj po, kaj, 15 letih en tak napol hipi družinski dogodek že razprodan vsako leto znova, tako da se ob koncu festivala pol takoj že upišete za nove karte, ja, za nove vstopnice za naslednje leto. Tako da, če želite recimo zdaj v teh dneh vsaj malo vibe ujet, dajte kje v bližini ob Soči na Procest, kako piksno odpred, zrolat kaj pa pol pospraviti, valjda, za sabo. Ja.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
7: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

Over Till It's Over, Lenny Kravitz na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. 40 let letos praznuje štikl Don't Dream It's Over od Crowded House, tu pa tam ga tudi mi zavrtimo. Zdaj od Drive Time vsak dan ob tem cajtu sicer spomnim na komade, ki letos praznujejo 40 let. En kup smo jih že dali skos, ja, v zadnjih mesecih pa nekaj je še ostalo, tako da jih še bomo valjda vse do konc poletja, dokler ne pride kakšne druge teme na tapeto. Neil Finn, prva glava benda, je komad napisal v enem dnevu, ko je bil malenkost asocialen pri enem eventu, pa je pol malo sedel za klavirjem, ja, pa nekaj pesnil. In dan zatem so pol dečki komad zašpili v studiju, pa se mu je zdelo, da je komad tak, kot je bil, ja, narejen, če citiram, dobesedno a bag of shit. No, pol je zadeval v roke vzel eno od producentov, pa se vse skupaj transformiralo v enega boljših komadov ever.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tu.

0: Radio Service, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Frnetičem. Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoje na cestah Bohinjska Bela, Bled ter Lesce, Bled. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na primorskem pa burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gozd Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so v minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje izdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem, gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Koprski kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov pridržali Hrvata. Sumijo ga petih napadov in uporabe eksploziv. Razlaga Aljoša Špeh s PU Koper.
2: Ključni preboj smo dosegli v noči na 6. julij po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Na podlagi predhodno zbranih dokazov in operativnega dela smo neposredno po napadu prijeli 51-letnega državljana Hrvaške.
1: Policija je preiskala tudi napada iz lanskega leta, ta je storil še en Hrvat, ostale storilce pa še iščejo. Nocojšnji sončev mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19.25 opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
9: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
10: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
9: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
10: Actinia.si, the future is now.
11: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
12: Še glasnejše, še bolj

CCR Hate Nights, klasik rock štikl, več njih dobite ob četrtkih zvečer tam od 7 do 9, torej a ne pozabi tega zdaj, kaj naš gad, ko ne morete spat? Vsako uro, ne vsako uro, vsak dan ob tej uri, eto, od ponedeljka do petka, načnem to vprašanje zdaj enega od Snow Patrol, čist z podobnega benda, sicer ki pa je zarad melanholičnosti, frontmana Gerija Lightbodyja potonil tisti bazen jokic, iz katerega zelo težko prideš spet na suho. Konc koncev, recimo, komad ima naslov Shut Your Eyes. Ja, album nosi naslov Eyes Open in na njem, torej na albumu je še komad Open Your Eyes. Zgleda, da je tip v enem obdobju očitno imel večji pik na oči od najbolj zagrizenih oftalmologov. Ok, dead joke, ampak so you get the point po drugi strani. No? To zavrtetko ne boste mogli spati.

Zadnji štetl So Lonely Police na Rock Radio v Drive Time vsak dan ob tem sajtu, če vam ne Police, ampak Drive Time, to že veste, od modelka do petka, od dveh do petih nekje, jo, zdaj, kar je želih poletje. Ena zadeva, mimo katere ne moremo, pa ki jo je treba omeniti, Mark Knopfler je danes napolnil 77 let, kar valjda ni mala stvar za enega sicer mirnega, ja, po drugi strani težko kategornika Ibermenša, po svoje, glede na njegove sposobnosti špilanja kitare. Zdaj dejansko, če pogledamo začetke, flow, pa njegov personality, stare slike, obnašanje, vse skupaj, pa imič, jo, bi komod bil eden iz stare jugoslovanske šole, en tak omladinac, jo, eden tisti, ki so vojni rok upravili nekje sred kake makedonske vokojebine, ja, ker niti lubenice ne rastejo, v štipu, recimo, ja, pa ki so pol šli golfe šraufat v tas, pa na vsake toliko imeli špil sred Sarajeva tam v domu mladih. Zdaj na stara leta pa pazi na vnuke, recimo, ja, Marko, kaj bi bil Knopfler, Dugmovič, ja, Marko Dugmovič, sred Tuzle, happy birthday, sve najbolje.

0: svoj zvuk i pogosto biti na najveći udar do slej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo za njim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj.
1: Novo Union Radler 00 Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang! Pacu Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Zvuk Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
4: Matonu dobi. Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Ej, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

Oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

Poslušate najboljši rock 90-ih. Rock Radio. Čisti rock.

Alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Ruka.

ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

έχω σιχήν, σιχήν. Draghi svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rdije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.